0: De gjør alltid sånne konstige saker.
1: Ja, det gjør vi. Kokos og svein, tarmen. Det er greier det, når det blir stående.
0: Men skulle ikke du tenke at få ganger om det kom en gummi långhögen som jeg skal dele på tarmen?
1: Ja, men det blir ikke klart.
2: X-rated. It is the night of the demon.
1: Det är inte någon som drullar elakt påstått i alla fall.